0: asta ti predstavljamo. Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: prihaja Barbara Bobak in gospodjetina.
1: Još biti da mene nema, kupovao lekove na Čehova.